0: Рената, то Рената, то Рената, то Рената.
1: Яка Вікторку Рената? Я не знаю жодної Ренати. Ти собі знову грабиш.
0: Або о яблуках співаю. То Рената, то Рената, то Рената, то Рената, то
1: Рената. Ні, Рената, Рената.
0: За хвилю ósma. Може Рената, може хтось інший заграє з нами в 5 слів, 5 слів, але на разі zastanawiamy się, co by tu anulować, słuchajcie, bo Donaldinho Trampinho zadzwonił i powiedział, że ta czerwona kartka to mu się nie podoba. I co zrobił gość z FIFA? Odwołał.
2: Odwołał i tak
1: dowodzi. A są jakieś propozycje, słuchacze?
0: Mhm. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, odwołujemy.
3: Ja bym chciał anulować wynik mojego egzaminu na prawo jazdy z zeszłego tygodnia z negatywnego na pozytywny.
0: Słyszeliście?
2: Rządzisz do 17 razy sztuka, spokojnie, powolutku. No.
1: Ja znam osobę 23